0: amkano agibama njukida toroka make chamda kona toroka pale chakati atakwana change am mkakati kungati mbongi mboka bogi mkaka kati shikaite akati shikaite no dinga kashika lako tikwe u khacho shikama eke mambaye yako tinga takwe ko uno nyimba takwa kwane kwenye utwa yako nunga tati kwe uwa khono nemdikuwa am yakai am dikuwa yalo nga si kham di bonki ya khate ko kuter ye ja ama te ko ronda sa jukira te man ngam ke am ki khai nunga ti cha ja cha ko ti tinga ma kha mu na ko ma te ja a ja cha ke wa a yo ko ti cha te te ne bu ya kwa te ne shi ni kha kwa te te bu ti ti ya to ti go ti Eben na kon go teach him and atat my team man pora karayo tik man na ko karayo mala tie kawa te ngam ko ima komi te be ma ti yana ti shi ana ko ba karayo ba kawo ko pora ta me ma ba shwema ti te ko no ya cha choma ya ko cha cha no ti ti te ko no na ta ga ku ti ni anja anja ko ya pe pa ji wa ti ni ku ni awon ti te ko no kam ka di madri ka di ya ko no ko ya cha ti no cha ti ta shi cha cha ja ko tuyo na cha ko di ya ke tenu shi ko ma ka je njamba ko ma ya bobo bobe nu su ka da ma shi na cha ya ke gri na ba na la ka dri ta ko tenu ham to ma to a shi ka to a shi ya am tum ka ga ma na ya ko di ka ta ko ta ko ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ko ten da mu ka ma go bo ko ngam ki be ye ngam ma ko ta ko tri na ko iye te ka to kago tsai nai ke diri ka ka ya ka ya kwate ke tobo tobo kwa ko ata tobo tobo ku khane de me kho tsi ni bambe ma ma tobi ya de
1: dino kha kwa kwa hambere kha tsakwe tsi kha kwa korona de
0: ha
1: kha kwa kwa ku kwa hambe no ga ba tsui ma korona de
0: ti kore ko wi hi no kwa ye ko ka tsi ka tsare ti este kwa ra kha ra este kwa hambe tsum ko ma ete kwa ra ti ha ja u ka na a to ko ba ti ka na ra yo ma ma ya ko na ma di ku a ki na ko ti yo ma ma ne a me she ku ka ra ti yo ma ma tsum ko ya ko na ta ki ka ma kwa na ka dri na kwa ba ka ti ya ka no ka ba ti ka ma shi ba ta ka ya na ma ti a ka ka sha bu ra ka ma ya na ma ti a ka ka ya ma shi ka ma tsu ba ti ka ka ka ku bi ta kwa ba ti yo ka ku bi ta kwa ho ko a ti shi mu yenga ho ko ka ti dri mu yenga ko ne ma a ko mu ti ki ko ne pa ko ti shi bu nu ka ka ka ku bi ta kwa ti yo ta ka ti no ko ma ka ya ta na
2: ya ta ko ti a ke xa sa be nwe nwe putun o ta o ga ta a se ta ne
0: ne na ta ye ko a ngwe ne ko na ta na ta be shi putu ma ta o kwa ha no ti o kwe to ke ta ko tong to mo ta na fa ta ta ya putu ma nge be te no na po ga ta go ba ko ta tong ta ta ma go ma ko ga ko ta ya bu ye te be na ta
2: sa wa bu ye
0: ta ya bu ye te kai kai
2: to ka nga ye te putu ma
0: ta se ta se a ta ga ko ta na ke ma a ta a be na a ta a ka na go ba ko tong wa pa ta ga to ta kwa ni tong wa ta be group en kai ga to ta ga to te ko ta ko ke ta ma shu en ka e ta mi be a ta ko ke
2: ke tota ke tana he ha o ma go a le go khata ke tsongwe tama khana tsongwe putu ya makho ya go nna ta ke tsana mtama a ta khongwe tama ya go khata ma ya go a ta go ba a ne ma putu ma kwere kwa go ke ya khate kara ka ba ka mtinyu ka o ku ba ma tsai ke khwe ke tso ke go ba te go kwa go kung ka re ke ma ha tso si nyama e ke ma a ta so kham putu o he o he a ka khwe ka wa ke ya tsana de ba ka tso a putu ma ya go
0: ta te so ka a ben ta ka te ka te ma na che ka te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te te ku te
2: Oh my Kiavaka.
0: Oh my Kiavaka.
2: Sere my Kiavaka.
0: Kiavaka.
2: Ahon
0: Ah, kau tak kau ah kaya kan? Mana kanum tu makaya cai cara aku.
2: Neka anjang oh ingat?
0: Hei, tak oh ngaco, tak oh abe kau mat oh aku mat oh aku oh aku.